0: brittiske Keen var dette her med låta Everybody's Changing. Vi skal en tur på camping nå vi, for på ferietur så kan du møte på så mangt og så mange om du reiser i inn- eller utland. Og mange det også som kommer til vårt land, til og med svenska kan kose seg her hos oss.
1: Her på Kviltorp camping i Molde så det mange som både på telttur og har tatt med dratt ved campingbil eller campingvogn. Selv om været i dag ikke helt superbra. Men her sitter det tre svensker og koser seg med frokosten sin. Det Zoe, Dante og Lukas. Hvorfor var det dere ville dra på campingferie hit til Molde?
2: Ja, for at vi ville hitta på någonting. Vi hade inte träffat Lukas på många år, så vi planerade åka hit till Lofoten då från början. Men sen blev det Molde.
1: Ja, för dere startade egentligen i Nord-Norge. Hvorfor var det dere endte opp med att dra nedover hit?
2: Det var på grund av vädret då. Ja, för att få lite varmare.
1: Och nu är det ju bara kjempefint här idag, men vad syns du om været här?
2: Det var fint igår, men idag är det lite regn, men annars så.
1: Och Dante, dere har ju varit vänner i flera år, men jag kände att det var första gången dere är på campingtur. Hvorfor var det camping i år?
3: Jag vet inte, det känns lite kul att bara göra något annat än att sitta och spela dator hela tiden. Så det var roligt att träffas och åka tillsammans och ja, upptäcka lite nytt tillsammans.
1: Och dere har ju tagit med dere ett tält. Hur är det att bo i tält?
3: Det är nästan första gången för mig. Jag kanske gjort det när jag var liten. Men det har gått bra. Man sover ändå helt okej. För att ja, vi sover i tre tält, så det blir lite varmt ibland. Men det funkar bra.
1: Lukas, nu ser det ut som att du äter frukost här. Är det frukost?
4: Ja, det är frukost. Det är lite nudlar. Med lite biffsmak.
1: Hur är det att äta det till frukost?
4: Ja, det är mycket bra. Det skulle vara lite brunost i bara.
1: Hvordan syns du det att vara på campingtur med vänner då?
4: Det känns bra. Det är roligt att få träffa dem här. Och det skulle bara vara lite bättre väder då. Mm. Det kanske blir. Jag lever på hoppet.
1: Ja, vi hoppar det. Men varför var det akkurat Norge? Dere kunde ju dratt på campingtur i Sverige också.
4: Bättre natur kanske. Mm. Ja. Roligare att se ett annat land än sitt eget land också. Annan kultur och bara för att. Man kan.
1: Så hva er det dere gjør når dere er ute på camping? Hva bruker dere dagene til?
3: Ja, vi har kjørt mye bil. Vi började jo campingen i lørdags. Og idag er det, ja, så vi har kjørt mye bil. Det har vi gjort, for vi har åkt opp, og sen har vi åkt ned igjen. Men annars har vi tittat på fina ställen och
5: vattenfall.
3: Vi planerar också att göra någon aktivitet.
2: Men vi ska vandra upp till någon grotta med någon vattenfall. Mm.
1: Vad är planen vidare för turen?
3: Jag vet inte om vi har så mycket plan egentligen. Vi åker lite som vi känner för. Där är det bättre väder kanske.
1: Ja. Hur syns du campingsäsongen har varit så långt?
4: Det har varit bra. Jag var i Sverige lite vid Orsa och campa. Och det var väl fint. Det var fint väder, så det var bra. Och det är inte riktigt samma natur där kanske. Och samma upplevelse. Utan här är det mycket hav och ja, mycket fina berg. Och det är man inte så van vid.
1: Men hur är det att vara på tur när det också inte är kämpebra vär?
4: Ja, men så länge man har gott folk med sig så är det bra. Ja. Det är det enda som spelar roll egentligen.
1: Kan vi också säga till andra vänner eller unga vuxna som funderar att dra på campingtur med tält?
2: Bara att köra. Alltså, man behöver egentligen inte planera så mycket. Bara man har ja, men en budget och en bil och ett tält, så kan man egentligen bara dra iväg.
0: De har så rätt så att kan bara dra av gårde. Det är budskapet från svenskarna som Heidrun Sundestokke mötte i Molde.

Självaste Billy Joel med låta Uptown Girl. Hoppe gjorde sitt till att du är lite extra våken. Det är onsdagen 7:10. Börjar klockan strax och bli 06:38 för att vara helt nöjaktig. Och utanför vinduet så är det runt sån 11, 12, 13 grader. På Veiholmen 11 grader, Surnadal 11, Kristiansund 11, Sunndalsøra har 13, Molde 11, Åndalsnes 12, Ålesund 11, Ona har 11, det er også Hovdebygda. Valdal har 13 og Åheim har 12 grader denne morgenen. Fordi det er nordvest bris, i ettermiddag så skal det dreie nordøst. Og så er det stort sett skyer med litt grann spredte regnbyer rundt omkring i fylket vårt. I kveld så skal det bli fortsatt sky etter vær, men stort sett oppholdsvær, så det blir ikke så mye regn og regnbyge i kveld i det minste. Men per nå så må du nok belage deg på å enten bruke regnjakke eller en paraply denne onsdagen. Straks så skal jeg se hva lokalavisene skriver om i dag, onsdag 22. juli.

Där gick gonggongen Alphaville med Big in Japan. Här är god morgon Möre och Romsdal. Klockan bickar 7:09, akkurat i ditt sekunder. Riktigt god morgon till det. Jag heter Synneve och har den glädje av att vara här i radion samman med det. Och bland annat samman med en Johnny som har vaknat och sänt en melding in i NRK radioappen. Han skriver att det är overskyet och upplätt och bara 12 röda grader på brygga. Men han säger det är grejt vär till garndragning på ett fjällvann som han ska till idag. Och så läser jag optimismen här då, Johnny, för han skriver det blir nog stekt fjällöret till middag idag. Ja, höras bra ut. Ha en fin dag, skriver Johnny till oss. Tusen hjärtligt tack. Ha en fin dag tillbaka. Hoppas du får något i garnet då när du drar det i löpet av dagen idag. Och värmässigt, sånt som Johnny rapporterar om, jag kan fortälla hur det blir i fylket vårt. Nordväst bris, i eftermiddag drar igen nordöst, stort sett skya, men sprätte regnbyge. I kväll delvis skya, stort sett uppehållsvär. Temperaturerna är sån där sånt som han Johnny skriver 12 grader, för det är sån cirka där. Det är hela fylket, Veiholmen 11, Surnadal 11, Kristiansund 11, Sundasøra 13, Molde 11, Åndalsnes 12, Ålesund 11, Ona 11, Hovdebygda har också 11 grader, Valdal 13 och Åheim 12 grader.

lokalmusik servert av Nancy. Den låten här heter In Your Eyes. Strax så är det nyheter. Klockan närmar sig 8, nämligen din morgonen. Men för vi ska till nyheterna så må vi höra på en klassiker. Den har startat allerede. Detta här är The Run The Run med Ordinary World.

Timrista med låta Där var du. Tia, den tickar mot klockan 9 betyder nyheter och så reiser radion efter det. Men fram till dag så tar vi oss en tur. Vi är tillbaka igen till 80-talet. Ut i dagen sänder det med Laura Branigan. Det här är Self Control. Jag heter Synnøve och önskar dig en väldigt fin onsdag.

0: En sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting och putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm-hmm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt och slett vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Törka reinskött är favoritsnacks på körning i Finnmark. Det är nästan nästan stereotypisk, vill jag säga. Tyrkisk pepper, där utan sör i bilen. Det kan jag faktiskt se för mig. Alltså, någon sån dropp som man kan suge på. Så ja. På måte slipper man... Nå skjønner jeg den smørboken enda mer.
1: Ikke sant, for jeg sa jo smørbok. Ja. Vare lenge og ikke noe søl, rett og slett. Ja. Vi har også fått en melding fra Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi og paranøtter. En herlig kombo. Kålrabien smaker som kokos når den spises samtidig med paranøttene. Bilsnacksen sin det, hilsen Helge fra Molde, Rosenes by. Jeg etterstreber å være en sån her person, Helge. Eller ja. Som Kristina som skriver. Godt å spise i bilen oppskåret av gurk og gulrot, fordi hjernen min, ja. Når jeg tenker snacks, går aldri til grønnsaker. Nei, men jeg har så lyst til at den skal det.
0: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn sånn fresh person som hakker opp grønnsaker og tar kesamdipp, men jeg bare, altså ja, så, som du sa, det, jeg ikke i det landskapet engang.
1: Ja, og det finnes, altså jeg synes dette veldig bra, først ja. Og fremst, men når folk for eksempel kommer og åpner en matboks, og så har de en egen lomme til oppskåret grønnsaker,
0: så blir jeg,
1: jeg blir utrolig konfrontert ja.

stilt efter att hon deltog I TV-serien Hver gang vi møtes. Det det är ju inte selvfølgelig, det är väldigt många som faktiskt har fått en uppsving av den serien där, men här är det alltså Emma Steinbakken. Jag snackar om och vi ska höra för alltid type ting.

0: Du hör på god eftermiddag, Møre og Romsdal, och där var mikrofonen, och det betyder att vi är på. Elisabeth hade alldeles svek undertegnet som kom lite sent in i studio, heter Jon Arne Akselsen, men är klar nu.
1: Du är klar nu, och det är så åpne hele showet, heter Joe's to grab the moment, och det är det vi ska göra nu i tre samfulle timer, Jon Arne.
0: Ja, vi grabbar i vei vi.
1: Rett og slett. For eksempel bær.
0: Ja, vi har ikke med oss sånn bærplukker, men Nei. Bortsett fra det, så er vi litt i bærmodus.
1: For en deilig årstid vi er inne i nå. Jeg ser, når jeg går inn i en butikk, så bugner det av jordbær. Jeg ser det henge tunge ripsbuske og solbærbuske rundt omkring. Det stikkelsbær. Er det andre bær som modne nå? Jeg tror jeg oppsummerte bringebær, kanskje begynner
0: ja,
1: den, å røre
0: ja,
1: på
0: den
1: seg.
0: Er klar. Ja,
1: den er klar. Vi spør dere i dag hva som er favoritten dere. Gå inn i appen NRK Radio og vær med i diskusjonen rundt bær. Hva er din favoritt? Kan du krysse av? Eller kanskje vil du sende oss en melding og fortelle hva er det beste med bær?
0: Det kan jo hende vi har gått vill i naturens mangfoldigheter og Elisabeth har glemt et eller annet som noen gjerne vil framheve. Da må dere ta ansvar og gå inn i appen og sende oss en melding om det.
1: Jeg ser allerede nå at tyttebær ikke er der og morell er ikke der. Og så kan jeg diskutere hva er bær og hva er frukt og hva er nøtt og så videre, men sånn bær til vanlig, som vi kaller det til vanlig. Gå inn i appen NRK Radio og så bli med i praten om bær.

0: Sabrina Carpenter där med låten You Know.
1: Vi ska tillbaka till Molde där kommunen, stöttegruppen, biskopen och statsförvaltaren var arrangör för minimarkeringar för terroråtaken för 15 år sedan. Reporter Bette Camille Øhren snackar med de fyra jentene Karina Björkman Simonsen, Mikaela Sævrøy Sporsheim, Anna Marot Devold och Marie Moen, som alla var med och las upp verdibrev i samband med minimarkeringar.
2: Lite om hur vi vill att framtiden för Norge och världen runt oss ska vara.
3: Och vad är det som är det viktigaste att få fram då?
4: Att vi vill ha sån, att det för framtiden vi vill ha mer en fredlig världen.
3: Och varför är det så viktigt tror du att du visste från detta brev här idag i kyrka?
4: För det är ju vi som är framtiden, eller det är vi som liksom ska vi är nästa generation då, som det är viktigt att vi lever i den världen vi har lyst till.
3: Och hur var det, och det var en ganska full kyrka. Hur var det att framföra och säga dessa ord till de som satt där?
5: Det var ju liksom lite skummelt för det var lite många, men det kändes som det var väldigt viktigt att det kom ut så att folk och politikerna skulle veta då hur vi syns världen bör vara och hur det är nu och sånt.
3: Och nu när du är färdig då, hur känns det att ha stått fram och prata?
5: Det känns ganska bra. Jag får sagt det ordet vi trenger å si.
3: Och så är det sant att du har tänt lys och så lagt roser ned utanför kyrka. Detta gjorde jag och 22 juli 2011 när det skedde, men då var ju inte dock född. Hur är det att ha ett sånt förhåll till något som du på något inte upplevde?
5: Jag vet egentligen inte helt.
4: Det är ju lite vanskligt att förstå helt och fullt vad som faktiskt skedde. Men det är ju viktigt att vi har såna markeringar och fortsätter snacka om det.
3: Och helt till slut, vad har du lust att säga till alla de som är med och har såna samlingar idag?
4: Ja, men det är viktigt att vi fortsätter ha dem då, på något sätt. Och det är viktigt att man deltar och som visar på något stötte då, till att det är viktigt att vi har det och sånt, att det blir fler av dem.
0: Där fick du höra de fyra jentene som idag läste upp från verdibrev som de har skrivit i samband med minnemarkeringen efter 22 juli terroren. Och det var Bitte Camilla Øhren som hade mött dig i Molde.

0: Där svimmar.
1: Fun Nights fick du här med... Nej, det här heter Som Nights. Med gruppa Fun. Rätt
0: och slett.
1: Ja. God morgen är det heller inte. Du är rätt att du på med Jon Arne var taver här.
0: Ja, det är god eftermiddag.
1: Det är god eftermiddag.
0: Jon Arne är här.
1: Jag skulle säga att det här var vi och vad vi heter och att vi ska vara till 17, men det gick sån passegrett.
0: Det går lite i ball för oss, för det vi är lite upptatt av. Det, ja. Det är det vi är.
1: Vi står och läser meldingar som ni sänder till oss när musiken går. Det är otroligt häftigt att höra från lyssnarna och ni delar ju röst av tips och tricks.
0: Steinar för exempel, han säger att rips, det är gott till att laga världens bästa is. Enkelt och grejt. Frostenbär, flöte och lite socker i hurtigmixen. Knallgod softis, anbefales, skrev han Steinar.
1: Vi kan inte komma oss hem igen fort nog och pröva ut den här uppskriften. Känner jag rätt och slett. Vi snackar alltså om bär och vad som är dina favoritbär idag. Gå in i appen NRK Radio och bli med i diskussion. Kryssa av på schema för ditt favoritbär eller sänd oss en melding som han Steinar gjorde. Det är väldigt käckt. Vi ska få en gäst i studio. Snacka om tips och tricks och det ska hon komma med för vet du folkens att sommartid det är svindeltid. Vi är lättare att lura av forskjellige grunder på sommaren. Det ska vi snacka mer om efter

0: Roy Orbison, You Got It fick du här I god eftermiddag. Møre og Romsdal, Jon Arne och Elisabeth är på plats. Vi ska vara här helt fram till klockan 17. Och idag så snackar vi om bär och vi har stjärnöjnena och slevemunnen för det som inte gott.
1: Ja, och det blir ju något mindre när Jorun Ågott har sendt oss en melding för att hon skriver. Godt moden rips det nydelig. I min barndomsheim var det vanlig at mor serverte stivpiska eggdosis til ripsbæra, sikkert fordi egg hadde vi på den vestlige garn. Men synes I dag at vaniljesaus bedre på. I alle år så har Jorun Ågott laget mye ripsgelé, men nå den tida over.
0: Åh, ripse der. Altså, se inn I avstemmingen vår. Hvordan går det med ripsa? Nei, det jordbær altså. Det all-rounderen. Det alle liker jordbær, sant?
1: Ja, noe... men med egen dosis da. Jeg blir ikke ferdig med denne.
0: Nei. Oi, det lenge siden jeg Siste ord ikke sagt I avstemmingen vår. Og gå og fortell oss hva som de favorittbær inne I appen NRK Radio. Du kan også sende oss en melding. Det veldig kjekt om du vil utdype litt hva du setter pris på med de ulike bærene.

0: Bredvid din så easy to fall in love. I min översättelse så blir det något sånt som så enkelt att ramla in i kärleken.
1: Rätt och slätt. Spörs om det blir lika enkelt och knäcka nötta som du får presenterat i dagens konkurrens. Jonas, du har, syns du, några höjterskel eller tillbud igen?
0: Ja, den får man bara skärpa sig.